Lenkijské rádio LMFM realizované za vďaka dotácií ministra vnútrešných správ i administrácií.

Paolo de Rosina. Pozdravujú z Lem FM. Sluchaj Lem FM. Imolo de Rusina ho sluchajúť.

No i vítajte po prerví, z tej strany Sever Jan Kosovský. Produžujeme tri švite, očividno, hnesky besiduje do vás vroslavské studio. Doroje sluhače zarano špiatnyťa, počatok weekendu, schyconťa zarano hodiny 6.15, zachyt o 18.44. Dny nám sa očividno korčat, kiedyže ideme głoseny, ale zaranišňa dlhý z dňa to 12 hodin i 29 minút.

Dobrý deň, je piatnica 18. septembra 2026. Roku je popy 8. Vysielal sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo do 9. Tak jak sebi si dojeme o tých najaktuálnejších informácií, ako trh nespešuť, Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Kanadský premiér Mark Carney učetvr v projavi pred Európskym parlamentom prevetal propozíciu, že by Kanada stala peršom predruženom asociovaným členom Európskej únie. Bliž detail ale nepoviu. Predsedateľka Európskej komisii Ursula von der Leyen tú dumku zaproponovala počas projavu o stane únie v sredu. Kanada i Európa sú každá sám o sobi mycno v jedno, ale išli mycnišno. Nezme sojuznici len do dobroj pohode. Nepodpisujeme dohovor s nulovým nejakým rezultátom. Dělíme sa o jednak vartosti, cinnosti, za ktoré sme vse vojovali i pre obrani, ktorú musíme zistati vse ostrožno vo hlosil Carney. Kanadský premiér Petr mal dumku aliancii pro budúčnosť i pozval na výrazné prohlúbenie strategického sojuzníctva medzi obdvoma stranami. Podľa jeho predstav by mali posilniť vzájomnú strategickú autonómiu posredníctvom spolupráce v oblasti kritičných surovín, obranno-promyslových kapacít, štučného intelektu i kompiuteriu, energetiku, bezpek, kosmosúci, platobných systém. V oblasti kritičných surovín Carney povedal, že Kanada môže pomôcť Európe s ich dostupnosťou, jak jeden z hlavných producentov desiatok najvážnejších surovín pro energetickú transformáciu Európy, chce pomôcť i s energetickou bezpekou, dodávkami LNG, gazu. A predseda kanadskej vlády tak samo chce prohlúbiť kontakty medzi žiteľami Kanady i Európskej únie, zaučením sa do unijných programov Erasmus+ i Horizont. Okrem kritikoval technologičnú platformu i ich vplyv na ľudí, povedal, že chce kontrolovať naše dane, šíriť dezinformácie i vziať našim deťom detinstvo. Jeho vystúpenie odbylo sa v deň, kedy von der Leyen predstavila propozíciu silom chrániť mladých v online prostory. A vopros o predruženom členství Kanady v Európskej únii zistovať zatiaľ odkryto hlavno vďaka nejasnostiam, jak by sa to riznelo od istnujúcich už partnerstv. Americký prezident Donald Trump už v noči na četver pohrozil clami i ďalšíma obmedzeniami odnosno Európy, pokiaľ by to tá propozícia sa napomnala. Predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metzola účetvr pro stanicu Euronews povila, že prepadne nové štátu od predruženého členstva Európskej únii, inšej od členstva i kandidátskeho statusu bol mých odkrytý dveri tisnejšom odnosenami s ďalšími krajinami, jak súť Austrália či Nová Zelandia. Carney Piznišená preskonferencii s Robertom Metzola bagatelizoval v diskuzii o predružením členství, o točním označení prepadného nového rámku partnerstva bude vyriešovať Európa a podľa ňoho je o mnoho vážnejšie obsah toho partnerstva. Što vlastno v jedno budujeme, pokiaľ spojíme naše, jak spojíme naše mýcne storinky, spôsobom, ktorý bude lepšie slúžiť našim ľuďom, chrániť naše osnovné práva i tvoriť prosperitu, poviu. Podkresľujú, že Kanada nemá interes ani možnosť stať polnocinným členom únie, prepadné partnerstvo úplne fungovalo v inších rámkach, ktoré by mali byť relevantné pro obe dvi strany. Pripomenú, že o prepadnom predružením členství sa bude diskutovať i hlasovať v kanadském parlamente. V tej chvíli je to ale len počiatok procesu, dodal. Úslovia partnerstva by mali i ďalšie pojasnety na samite Európskej únie a Kanada. To summit odbude sa na koncu októbra, takže to bude, jak bač, jedna z takých vážnych tém, o ktorých sa bude besedovať.

Sestra severokorejského vožda Kim Yo-jong učetrvovala, že status Severnej Koreji jak jadrovoj močosti je absolútny. Osoba, ktorá nadiajúca v denuklearizáciu krajina označila za idiotiu, informuje tým agentúra AFP. Severná Korea sobí status krajina s jadrovými zbraňami zakotvela i juridično i vedenia, ide i vedenia volosilo to darzenal za postojanej i nezmiennej. Americký prezident Donald Trump nedávno volosil, že Pyongyang vlastne 50 cím bar silných falátky v jadrovej zbroji. Južná Korea ich tylko stanovila na 80 až 120. Postavenie Severnej Koreji jak jadrovej moučosti je absolútne i niečo nemôže zmeniť, povedal Kim Yo-jong podľa severokorejskej agentúry KCNA. Jadrovej arzenál Pyongyangu výrazno pomáhať k odstrašeniu celkom nepriateľných činí z boku medzinárodných takých neporiadnejky dodala. Voslovli nejaký Mio Chong prešlo v časti, koli sa uvidňu alebo koli uvidňu prochodiť generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu. Podľa sestre severokorejského vožďa sa očakuje, že tam budú zvúčatý hlub reči o námahách na denuklearizáciu Severnej Koreji. Pokiaľ vyriať, že je to spravdu možlivé budú len slúchať slova idiotiu bez ohľadu na to, jak retorično to nepriateľské sile môžu vysvetľovať. Fakt je taký, fakt je, že postavenie Severnej Koreji jak jadrovej močosti je natrvalo fyzično i juridično ustanovené a nemôže sa to nejakým spôsobom ani kus zmeniť, povila.

Rusia dnes odkryje nekoľko vojenských miestností na hraniciach s Polskou i pre Baltikami. Odnosy medzi Moskvou i týma krajinami sú vďaka vojne na Ukrajine zamrožené. I vojenská komisia chce takým spôsobom umožniť tam žijúcim rusejským gražďanom hlasovať v parlamentných voľbách, ktoré dnes prochodiť. Diplomatické kontakty medzi Rusiou i členami Európskej únie, Polšou, Litvou, Latviou i Estóniou sú majže celkom prerované. Pravda, ambasády išli fungujú, ale mnoho diplomatov boli vyhoštení i väčšina rusejského konzulátu je tam zaperta. Predsiateľka rusejskej voľbočej komisii Ela Pamfilová za to povedala, že Moskva odkryje 10 voľbočích miestností v blízkosti hraničných prechodov, že by mohli rusejské hraždane, ktorí žijú v tých krajinách, dáti svý holos v obrach. Čo teraz, tak punkt budú dve sklavy Kaliningrad, ktorá má hranicu s Polšou i Litvou, ďalších 5 bude v Pskovskej oblasti, ktorá má hranicu s Latviou i Estóniou a jedna v Leningradskej oblasti na hraniciach s Estóniou. V Prebaltekách, že je veľká ruskojazyčná menšina v jednu spoločnú prejali toto trej državo i takýlko Rosiani, ktorí opustili svoju krajinu na protest proti vojne na Ukrajini. V ostatných državách Európskej únie budú hodné Rosian hlasovať na tých konzulátach alebo ambasádach v Rosii v piatnicu. Znači, dnes začínajú toto 3 dni trvajúci výbor do Nižnej paláty parlamentu, do Državnej dumy. Očekuje sa jednoznačná premoha pro kremelskej partii Jediná Rusia. AFP v povezaní s tým už nedávno pripomenula, že organizácii na ochranu ľudských práv v minulosti zvertali úvahu na to, že výbor doprovodili podvody. Rizna tisk i zákaz účasti pravdevoj opozícii. Liberálnej opozičnej partii Jablko bolo riešením súdu teper napríklad zaborené nebrať účasť na voborách. Presledovania političných oponentiv počas vojny na Ukrajine iši vece je intenzívnejšie. Všetko kritici rosejského prezidenta Putina sú v exili, v arešti abo mŕtvo, píše francúzska agentúra DPA, takže no, jakás opozičná alebo disidentská dietelnosť momentálno je život ohrožujúča.

tisnú väčšinu v novým švédskym parlamenti, ktorej sa kliče Riksdagu, bude mať ľavicová opozícia. U četver o tým po zrachovaní všetkoho hlasov informovala Državná voľbová komisia. Čotr partie ľavicového bloku zdobili v 349 členom parlamenti od mandát veci, jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý časťou súdi pravicovo populistično švédsko demokrata, informuje o tým agentúra AFP i Associated Press. Na vece deputátskych kresel najtisnejších v oborách u švédskej histórii podľa očakovania zdobili sociálne demokrata, ktoré sú dvežené Magdalenu Andersson. Chod zdobyťa 28% hlasov je najhorším rezultátom tej tradičnej švédskej partii za veci jak 100 rokov. Andersson je taká výrazná prechelnička švédskoho sociálneho štátu. Sa teprve bude probovať stvoriť vládu s ďalšími trima partiami, znači stranou partiou zelených, ľavicovou partiou i partiou centru. Medzi týma partiami ale istnujú hluboko ideologické rozdiely i očakujúce za to skladné prehovor. Centrist zvrnuli úvahu, že nepodporiať vládu, pokiaľ v ní budú sedieť nominant ľavicovej partii. Toto zase podporu vlády dá si len v to, pokiaľ tam bude mať svojich predstaviteľov. Na premohu ľavicového bloku už reagoval premiér Kristersson, ktorý krátko po ohlásení oficiálnych rezultátov ohlásil, že podaje demisiu. Najväčším nespodívaním v obori bol vlastne také rezultát protiimigračných švédskych demokratív, ktoré zdobili 17,5% hlasov, o 3% menšie ako pred 4 rokami. To bolo ich prvé zneženie hlasov u voľbách od ich vstupu do parlamentu v roce 2010, to znači prestali od roku 2010 teprve prvý raz rosnutí. Ich číslo alebo číslo hlasov pro tú imigračnú partiu sa prvý raz vlastne znežilo v porovnaniu s osobou s tými poprednými voľbami, ktoré boli pred 4 rokami.

srbský prezident Aleksandar Vučić učetveršiatočno odkryl fabriku na montovanie dronov izraelskej výroby, ktoré majú posilné tie ozbrojené sily Srby i ďalšie krajiny, informuje o tom agentúra Associated Press. Vučić už v apríli avizoval, že Srbia počne vyrábať tí atakujúci dron s Izraelom. Na Instagrami účetver vlastne povie, že nová fabrika daje robotu približne 100 ľuďom i bude produkovať najmodernejšie vybavenie. Máme veľký plán, volal sa srbský prezident u videu s tým, že v Srbii by mohli v budúcnosti v jedno s Izraelom odkryť ich len ďalšie tri také fabriky. Médií na odkrytia fabriky neboli zaprošené, čo Vučić argumentoval potrebou zachovať takú tajemnosť charakteru výrobného procesu. Žiadne ďalšie detaily, ktoré dotuľujúcia fabriku v Belehrad nepublikoval. Vučić sobie pre navštívy fabriku podľa publikovaného videa posmotrel dróny, kur toho i ovládal. Toto dróny sú podľa neho pars efektívne. Toto bojové hlavici majú podľa slov vyrábať srbská kompania Krusik. V Serbii 25. oktobra od budúce predčasné parlamentné výbory, ktoré budú pro Vučića takým exámenom, pomáže v dvoch rokoch protivládnych protestov vyklikaných nešťastiom na železničnej stanici v Novom Sade. Prezident Vučić to týždeň ohlásil, že 27. septembra odstúpiť z prezidentskej funkcii hoče i ty do výborí parlamentných s tým, že by sa vrnú do funkcii srbského premiéra, pokiaľ by jeho partia, srbská progresívna partia, vyhrala toto výbor, ktoré teper Serbiu čekajú. Tak budeme vidieť i samozrejme, budeme to sledovať i v našom korzi a všetko toto dejí pred voborami, ale samozrejme i po tým rezultát tých voborov, ktoré onedlho, už v oktobri, budú reálnosťou.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan bude znova kandidovať tých predčasných voborách, ktoré by mali v krajine prochodiť v apríli 2028 roku. Učetverotím s odklakaním sa na vohološňa hlavného radneka prezidenta informovali tamtešní médií. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Pokiaľ 360 deputáti Petre máte riešenia v opisati nového voboru, toto od budúcia 16. apríľa 2028 roku povil Mehmet Uçum u voslovlinu, ktoré citovala agentúra, privátna televízia NTV i denník Cumhuriyet. Na osnovi tureckých zákonov majú prezidentský vobor od budúcia v maju toho samého roku. Konstitúcia ale parlamentu umožňuje vohlasiť predčasné hlasovania, pokiaľ toto krok Petre mať cholom 360 zo 600 deputátov. To by Erdoganovi odkrylo puť k tomu, že mám ich kandidovať znova. Vládna islamisticko-konzervatívna partia spravodlivosti rozvedku AKP, ktorú Erdoğan osnoval, je jej nacionalistický sojuznik partia národného ruchu MHP, majú vlastne v parlamente 326 mandáti. Vláda doteper trvala na tým, že vobor od budúcia v riadnym termíne. 72-ričný Erdoğan, ktorý sa dostal ku vlasti k premiérši v 2003 roci, stav holovou dejžavou v roci 2014. Po prechode Turcie na prezidentskú systému bol znova zvolený v rokach 2018-2023. Počas navštívy svojej rodnej provincii Rize v Černomorskom regióni popredný víkend Erdoğan pred svojimi prechodníkami naznačil možnosť predčasného hlasovania, keď by si dal o ďalších voborách PŠ AFP. V tí jednosti solidarity znova oslovujú presvedčenia, že pokiaľ Boh daje úspešno zvládnu ďalšie voborové hlasy Erdoğan. Pozorovateli toto slova interpretovali jak možný odkaz na predčasné vobory. Hovorca AKP Ömer Celik už ale takú interpretáciu v toto očmarev. Nebolo to znamená predčasných voborov. Žiadne vobore nemáme na programe, poviem novinariam. Po svojom znovuzvoleniu v maji 2023 roku, ktoré nasledovalo po Nečevým zemletriaseniu i v časi rosnúčich obav o hospodárskej rozvetok Turcii, Erdoğan povie, že pide o jeho posledný funkčný period. Líder opozícii Uzgur Özel povtoria navezovať na predčasný vobor od marca 2025 roku, keď bol uviaznaný starosta Istanbulu Ekrem Imamoglu. Toto je ovšem považované za takú holovno

jeho rivala Erdoána i jeho areštovanie je poviazané s rozšírením korupcií, čo kritici označujú za politično motivované. İmamoglu bol areštovaný v jednakej deň, keď ho opozičná republikánska ľudová partia CHP formálno nominovala za svojho kandidáta na prezidenta u voľbách v 2028 roci. Po kontroverzním verdikti súdu, ktorej zmenej uvedenia CHP osnovou ozval partiu Jeny party, čo značí nová partia i z dobu pitpru dostatočnej kilkosti poslancov na to, že by tota nová partia stala hlavnou opozičnou silou v Turcii. Zatiaľ nie je jasné, kto bude hlavným vyzývateľom Erdoána z boku opozícii, keďže İmamoglu z areštu, jak bač, nebude hoden kandidovať. Kritici často obvinujú Erdoána z autoritárskych tendencií, hlavne po neúspešný proby o državnej púč v júli 2016 roku i následných veľkých čistkách medzi svojima prechalnikami, ale zistávať populárne im toto vedieť jak jedného lidera spôsobného odolatý západnomu tesku i vo vesti Turciu z regionálnych i medzinárodných kríz, takže by, nie, že by všetko bolo i ďalšie v poriadku, tak uvedeme si, Erdoğan bude kandidovať, ale vlastne, že by sme išli dodali, že pro objasnenia, len v prípade tých predčasných voborov podľa súčasných zákonov tureckých, bo my Erdoğan išli kandidovať na ďalší period, pokiaľ by voboro boli v jadním termíni, tak na teper by kandidovať nemých, to znači znova hľadať sa dajaká puť pro Erdoána, že by mých kandidovať, i keď už vlastno riadna taká legálna puť k tomu momentálno neje.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je

éra bezuslovného transatlantičného priateľstva v skorej budúcnosti pravdopodobno skinčiť, povie účetvrt nemeckej kancelár Friedrich Merz, prešiel tým agentúra DPA v projavi na pred voborčí podí svojej Christiansko-demokratičnej únii pred nedelným krajinským voborami v Berlíne. Merz povie, že Európa je svitkom zmín na političnej pozícii a na druhým boci Atlantiku. Odnosené medzi Európou i Spojenými štátami sa zhiršili od navrhnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bielého domu. Počiatkom 2025 roku k uholovnom sporám došlo v poviazaniu s budúčnosťou Grenlandii, clami i financovaním NATO. Merz vyklikal Trumpov hnev na počiatku toho roku, keď volal sa, že Irán ponižuje Washington pre stoly prehovoriu. Už dávno sme mali prevziať väčšiu odpovednosť za samých sebe, povedal v nemeckej kancelárii, vkázal proti mňa zväkšen vytrat na svoju vládu na oboronu. Merz by si dovolil i o oživleniu nemeckého hospodárstva. Sme na puty z krize, povedal i vkázal na očakované rosnutie ekonomiky o približne 1,3% v tým kalendárnym roci. Tak počekáme sobi na konec roka i uvedome si, sa podarilo toto rosnutia do trematy prepadnúci bolo väčšie alebo menšie toto rosnutia nemeckoj ekonomiky, od ktorej je závislých mnoho ďalších ekonomik.

Generálny sekretár Severoatlantičnej aliancie Mark Rutte v rozhovore s britanskou agentúrou PA Media volal, že netreba boty naivnom, pokiaľ ide o krokokotro, bol rosajský prezident Putin Mich z roboty odnosno Severoatlantičnej aliancii. Rusia podľa generálneho sekretára doby znať, čo by spustilo staťu 5 o kolektívnej obroni, i keď aliancia zamierno tajiť svoj červený čar. Rosejskou vojenskou operácii na západe Ukrajiny, ktorý učetver veľkú prerovaniu chodu na dvoch aeroportách Polši, podľa Marka Rutte vkázali, že Putin je štres vece beznadejný z toho, jak vojna na Ukrajini vozerať. Európska krajina obvinuje Rosiu, že na ich teritórii robiť sabotáž i ďalšie podobné aktivnosti, vključno neudarenej hybridnej atak dronom na nemeckým aeroporti v Hale. Berlín si vydúmať, že za toto probuje odpovedná Moskva. Toto obvinenia samo sebou dementuje, jak nepredložené. Mark Rutte povedal, že NATO disponuje všetkom potrebným a možnosťami reakcií na rosijskú hybridnú ataku, ale nemusieť byť vše publično ani v podobí odvet. Operácii Rosie v Európe podľa agentúry DPA vyklikali v oprose cyber hybridná ataka podobná ti v Nemecku mohla byť príčinou na aktiváciu stati 5 Severoatlantičného dohovoru, ktorá stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancii sa bude brať za ataku na všetkých jej členov. Nikdy nebudeme vysledovať o tým, čo točno spúšťať staťu 5. Toto nejednoznačnosť tu je i zistené, ale Rosiana, to vám môžu garantovať, majú podľa mene jasno v tým, o čo by išlo po vývrute. Šéf NATO v rozhovore s britanskou agentúrou tak samo ostrihol pred hrozbou z boku rosejského prezidenta. Nebuďme naivní, keď ide o to, čo by ich zrobili proti NATO, zvrnul Vaustom, že Putin bol ochotný žertovať 1,2 milióna svojich vlastných ľudí v tým šalení vojni proti Ukrajine. Po stríči s britanským premiérom Andy Burnhamom u sredu i prehovorách s ministrami zahraničných diel i obrona v četver Edom Milbandom i Wesom Strittingom Rutte povedal, že Veľká Británia potrebuje dostať jednu puť k dosiahnaniu cieľa NATO, dávať na obronu 5% hrubého domácneho produktu do 2035 roku. Veteráte podľa neho treba prednemať štorík a nečekať do poslednej chvíli, kolik môže byť potom to spravda problematičné pidňať naraz takú veľkú sumu.

0: über Trottoir und Fahrbahn jagte, alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind der Lärm. Carlo aber lehnte froh in dem Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský u četvr večer ohlasil, že ešte chvíľa odbudúce ďalšie prehovor so Spojenými štátami. Striča podľa neho zamieriať sa na takú prognozu na mierne zarivnanie konfliktu, zakončenie konfliktu s Rosiou, jak i na energetiku, potravinovú bezpeku i zbroju, informuje agentúra DPA. Pro Ukrajinu budú prehotovlené nové pakle k pomoci hlavne v oblasti protivzdušnej obrany, pojasnil prezident, nepovedal podrobnosti o tým, kde by toto prehovor mali prechodzať ani toto, kto na nich bude predstavľať Spojené štáty Amerika. Na počiatku septembra americké emisári Steve Witkoff i Jared Kushner navštívili napred Moskvu a následnú Kyjev s cieľom oživiť pozastavený prehovor o zakončení vojny medzi Rosiou i Ukrajinou. Kushner po rozhovorách v Kyjevi dokonca vyslovil nádej na obnovenie tých trilaterálnych prehovorí medzi Spojenými štátami, Rosiou i Ukrajinou. Tak prehovor na vyločovaný Kreml Zelenské následno povedal, že Ukrajina, hoče trilaterálne jednania išli v septembri, prečo mohlo sa už, že sa plánuje koncom septembra stretiť s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom v New Yorku, kde budúci týždeň bude brať účasť na valnej hromadi organizácií Zjednotených národov.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste, a môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič ne je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

Blem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Múzeu rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotreť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. Četvrť 17. septembra o 5. popoludne môžete ísť do našho múzea na Striču i s Petrom Trochanovským Muriankom, Lemkivským bardom, ktorý bude spívať, deklamovať svoj virš, ale bude i besedovať o histórii Lemkiv. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 16. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu pod názvou Bídou o zemľu. Bídou o zemľu to tragičná história prestrastnej ľubvy, revnosti i manipulácii, ktorá vkazuje, jak zranené srdce môže zmeniť sa na zahbeľ. Molodá Marusia túžiť po ľubve hreca, no intrig, nedorozumenia i vlastná pcha jej postupno vedúť do fatálneho riešenia. Toto, što počínať, jak nevinné zmáhania o čústva, kinčiť nečekanou tragédiou. Celná ľudová dráma o tým, že ľubov bez dovír môže prenesti vece bolesti, jak šťastia. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v četvrť 17. septembra. Na veľkej scéni bude môž vidieť o 7. večer komédiu pod názvom Na revíziu. Náš teatr to týždeň predstaví sa i v regióne v piatnici 18. septembra o 6. večer v kultúrnym domi v Nechvaľ Poliankách zahrať piesu Holovnej Tarabanšik. V sobotu 19. septembra o 5. popoludne v Nežných Repašách bude publika hodná vidieť komédiu Na revíziu. I v nedeľu 20. septembra v kultúrnym domi v Snakovi teatr zahraje tak samo piesu Holovnej Tarabanšik. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť i s predstavením Dh v nedeľu 27. septembra od 2. popoludne v kultúrnym domi v Oriabeni i v ponedeľok 28. septembra o 7. večer v kultúrnym domi v Prakovciach. V galérii provinčnej Dým v Starý Ľubovni môžete teper vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kalet pod názvou Peremin. Výstava je prestupná do 30. septembra. Tak samo tam môžete teper vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselné tvorčí varštat, na ktorých sa naučíte robiť nepálené cehle, tzv. Vaľk. V prípade interesuje treba sa peredom na holosety. Vece informácií na sajti Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. V dňach 24. až 27. septembra odbude sa v Starej Ľubovni 33. ľubovňanský jarmarok. V rámkach ňoho na vás čekať bohatý kultúrny program. Vece informácií o programe nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. 1. oktobra vás organizácia Molode Rusen zaprošať na 3. ričník festivalu Rusenské v Košiciach, ktorý odbude sa v prostorách Vochodoslovackého múzea v Košiciach. Vece informácie o festivali i programy festivalu nájdete na facebookovom sajti Molode Ruseniu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 8. septembra 1991 roku w Priaszowie umarł Petr Dzejak. W 1946 roku skończył mieszczanską szkołę w Priaszowie, tu studiował i na Uczytelskiej Akademii, Pedagogicznej Fakulty Słowackiej Uniwersytety, zrobił sobie troryczny kurs pro chormajstry w Bratislavi i doktorat. Učil na školách v Klenovi, Starenej, Rudňanách, v Ukrajinskej pedagogičnej škole v Priašovi a muziku učil i na pedagogičnej fakulti. Nakonec bol direktorom Domu mladých. Zapisoval text i melódii rusenských národných spievanok, bol autorom koncepcii muzičného vychovania, napísal učebnik muzičného vychovania pro 8. klasa osnovných škôl i ďalšie. Petr Dzejak sa narodil 31. januára 1929 roku v Geraltovi. 9. septembra 1981 roku v Humenním umer Štefan Makara. Tak samo to bol pedagóg. Narodil sa v krajine Porubci v okrese Svednik v roce 1900. Učil v Borovi, v Haburi, v Uleci, bol okresným školským inšpektorom v Medžlábriciach a v povojnových rokách tu bol predsedom ONV. Potom znova píšol učitý do Volici, kde v 1941 roci osnoval zemledilskú školu, podobno i v Nežní Polianci. Písal do vtodešných novinok, nakoli pod pseudonymom Pirohov, boli to Ruskoje slovo, Národná gazeta, Ruská zemľa, Ruský pravoslavný vysnik, Nové žeťa i ďalšie. 17. septembra 1931 roku v Radvani nad Labircom narodil sa Ivan Miachkej. Bol to publicista, písal do rádia i novinok v Priašovi, do okresných, krajských i celodržavných novinok, stovk informácií i života ľudí na Labirštini. Robil v kooperatívii Jednota v Humenním. V 50. rokách 20. storočia za tzv. Kulactvo slúžil v regimenti Čornych baroniev. To boli tzv. Nepriateli socializmu, ľudia, što chodili v teči za hranici republik, kulak, što mali vece zemel i nechodili ich dati do družstva, sešťaneci, monach, vlastnejko firm, živnostneci, inteligencia i inč. 17. septembra 1921 roku na Podkarpatiu narodil sa Ivan Rosocha, bol to pedagóg, veterinár. Od 1930. roku jeho rodina žila v Blatných Remetách nedaleko Michalovec. Zakinčil gymnáziu v Užhorodí i vyššiu veterinárnu školu v Brni. Robil na Univerzite veterinárnej medicíny v Košiciach. Tu bol prodekanom, prorektorom, vedúčim katedr mikrobiológii, imunológii i zoohygien. Profesorom stav v 1965. roci publikoval okolo 150 statej o dezinfekcii, deratizácii, napísal ponad 20 učebníkov i monografií, bol autorom 4 patentív. Bol organizátorom Slovackého hygieničného občestva a v rokách 1972 až 1982 bol i predsedom Medzinárodného hygieničného občestva. Ivan Rosocha bol predsedom veterinárnej sekcii Slovackej akadémie náuk v mer 25. oktobra 1993 roku v Košiciach. 30. septembra 1906 roku v Kromnežíži na Moraví narodil sa Jaromír Tomeček, bol to právnik, úriadnik i pesateľ. Po zakončení gymnázie v Kromnežíži študoval na fakulte práva Brnenskej univerzity. Štúdium neskončil, ale prejal možnosť byť notáriom v systéme Čechoslovackej administratívy na Podkarpatskej Rusi. Keď skončil právnický seminár v Bratislavi v 1929 roci, počal vykonovatý funkciu notária v Rakošení, Derceni, Lálovi, Volovim. V marci 1939 roku maďarského okupanta Podkarpatia v jedno z rodenov deportovali ho na teritóriu protektorátu Čech i Morávii. Jaromír Tomeček nezabol na Podkarpatia, písal o prírode Karpat, o ľuďach, rusenských, pastriach, filozofách na polonenách, listnekách i poľovnekách, tragičných prehodách i o zbojníkovi Ilkovi Lepejovi. Toho Lepeja znali i Rusene z našho kraju. Tomeček po česku vydal Stríbrnej Lepan, Čudn, Medži dvoma vstrilami, Zemľa zasľubená, Marko, S nebom nad holovou na polonenách. Svý posledný nárez Tomeček napísal po navštívi Podkarpatia po 50. rokách. Nazval ho krajina po bitvi Spustošená zemľa. Jaromír Tomeček, mer 15. júla 1997 roku v Brni. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil a vyčítal Petr Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes prepomíname sobie človeka, ktorý nebol rusenského pochodzenia, no pochodil i z rusenského kraju. Rusen jemu spasal život i vin pak nezabol na Ruseniu i Petre Molavých. Jeho imia je Štefan Moldovan. Narodil sa Štefan Moldovan 27. decembra 1919 roku do židovskej rodiny v Svaľavi na Podkarpatskej Rusi. U 1939. roci, koli vže Podkarpatia bolo anektované Hortiovskom Maďarskom, zmaturoval na Mukačovský ruský gymnázii. Lenže na vysokú školu nehoden bol ity, vďaka obmedzeniam pro židovské naselenia, ktoré zaprovadil režim maďarského diktátora. Počal pracovať u fabrici v Mukačovi. V roce 1943 bol obvenený i sabotáži, odsudili ho i píšol sedíti do areštu Šatoraja Ujhej na teritórii dnešného Maďarska, kde sedí v jedno i s juhoslavskými partizanami. V marci 1944 roku partizány organizovali povstania i Štefan Moldovan vďaka tomu dostal sa na slobodu. Do rodného kraju prešov v dňach, koli maďarská polícia pod dozorom nemeckých agentív organizovala deportácii Židov. Rusenský seľan Ivan Paľok zbudoval na veršku na celom Kušnecia pro Štefana Moldovana i jeho brata z Kršu i tak spasel ich od gazových komnat lágru v Auschwitz, v ktorých merla celá ich rodina.

na Karlovej univerzite v Praze, ktorú zakončil u 1950. roci. V roci 1951 v jednoj z bratom vtík do Austrii, odtiaľ odešol do bezpečnejšej Kanady. V Montreali prešol voňatkovým kariérnym postupom od robotníka po generálneho direktora v jednom podniku. Od 1968 roku bol generálnym direktorom kanadsko-americkej firmy, ktorá zanemala sa budovaním atomových elektráreň v rýznych državách sveta. Po odchode do penzii v 1987 roci osnoval sobie svoju vlastnú firmu. Štefan Moldova nezabol na toho, kto mu uratoval žeťa, ani na ruseniu obše. Ivanovi Paľokovi rok zaháňal hroše. Po pádi komunističného režimu i po veneknutiu rusenského ruchu dlho roko pitremoval v Rusensku kultúrno-osvietnú dejatelnosť. Pitremoval v rusenské nedelné škole v Rodni Svaľavi, tak sa mu pitrema vedania v jedno i s Štefanom Čepom ukrajinskoj verzii encyklopédii rusenskoj histórii i kultúre z pera profesora Pavla Roberta Magočia. U 1999 roci na jeho žádosť i s jeho finančnou podporou bola v kaplici Duchovnej akadémii Mukačovskoj grekokatolickej eparchii v Užhorodi odkrytá pamiatná tabla na česť Ivana Paľoka, ktorý mu spásal život. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Koli pojavili sa rusenské politici? Bolo to až počas Peršoj Čechoslovackoj republiky, abo on ich môž by si dovatý už skoriše. Rusenskej historik profesor Pavel Robert Magočí na toto daje odpoviť u svojej knižci Chrbetom ku horám História Karpatskej Rusy i Karpatských Ruseniv v stati pod názvou Karpatské Rusen v uhorskej politici. Istnuje obša predstava, že Karpatské Rusen nemali skúsenosti v politici i vládi až do počiatku Čechoslovackej vlády po Peršej svetovej vojni. Taký pohľad propagovali predovšetkom funkcionári i historik Čechoslováky, ktoré tvrdili a išli vse tvrdiať, že až tota krajina po roci 1919 prenesla Karpatským Rusenám možlivosť aktívnej účasti v politici i vládnu skúsenosť. Historičné zápise ale tvrdiať dašto inše. Napriek nereprezentatívnomu charakteru uhorského političného života pred Peršou svetovou vojnou boli Karpatské Rusené buď menované abo volené do obe dvoch palát kráľovského uhorského parlamentu. Každej grekokatolickej episkop Mukačovskoj i Priašivskoj eparchii, počínajúci Andriom Bačinským od 1790 roku až do kinca Austro-Uhorskoj impérii v roci 1918, automatično zasidal u vršní palati parlamentu. Jednako i svítska osoba, državnej uriadnek Jeno Sabov, sen Karpatorusenského sviaščaneka pro uhorskoj orientácii, bol u 1902 roci vomenovanej kráľom za doživotného člena vošňoj palate. Minimálno 21 karpatských ruseniev bolo zvolených do Nežňoj palate v rokach 1848 až 1910 a nikto z nich nebol len pasívnym prechelnikom uhorskoj državnej politiky. Medzi predstaviteľami nebol nikto inší, jak národnej budeteľ karpatských ruseniev Aleksandr Duchnovič, ktorej kurtej čas v rokach 1847 až 1848 bol povierenom priašivskoj eparchii. O mnoho aktivnejšom i odkrytejšom v kritici uhorskej politiky odnosno národnostných menšin, ako žili v tí krajini, bol Adolf Dobrianskej, ktorý bol do parlamentu vobratej treraz v rokach 1848, 1861 i 1867. Okrem toho, že Karpatské Rusené boli deputátami v parlamente, diali i u vládnych orgánach u svojí podkarpatskí odsúznení, či už jak uriadneci grovstva, župan, ich zastupnik, starostové míst, abo jak notári. Politično i hraždanské skúsenosti, ktoré zdobili členové parlamentu, državno uriadneci, sudcové, právneci i notári Karpatorusenského pochoženia v Uhorsku pred Peršou svetovou vojnou sa predali takým osobnostiam, akým boli državný funkcionár Ores Sabov, uhorský minister povojnovoj ruskoj krajiny, predstaviteľ parlamentu Anton Beskyd, budúci gubernátor Čechoslovackej Podkarpatskej Rusy, právnik Miklós Kutka, Kutka Falvy, či študent práva Josef Ileš Iľaševič, budúci aktivista viredentističným Rusy za uhorskú namahu o znovu zdobeťa Podkarpatskej Rusy. Naša história je iši vse povna neprobadaných mís. Iši vse je, što učiti sa. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomienka.

яку у пізню годину.

0: Tu Lemkinské radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM. LMFM.

Prichodil tam akorátne zo Sanoka, mama v bilanči, v taký zbor, či meškali malý. Jak sme vatru začali robiť v Čorni, v Bortnim, sme hovo z vatru vedovali. Jem prišiel zo Švita. Jem vidím hovo z vatru postavlený. Máme na kredenciku tak nastojat. Tak na vidu, že mi naspomenú mamu. Komiročka srdča. V komiročí zabytí švítom z počesného míšťa z samého mysníka hôz vátre mňa privítal. I hôz zo starenkoj hrudy neje ťa sonku i neje. Najchod z trudví zo mnou bude. Mamo, jak malo oddechu, je vám srdča.

Dobrý deň, je piatnica 18. septembra 2026. Roku je popy 8. Vysielali sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo do 9. Tak, jak sebi si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako trh nespešuť, Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Kanadský premiér Mark Carney učetvrh projaví pred Európskym parlamentom prevetavú propozíciu, že by Kanada stala peršom predruženom asociovaným členom Európskej únie. Bliž detail ale nepoviu. Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen to tú dumku zaproponovala počas projavu o stane únie v sredu. Kanada i Európa sú každá sám o sobi mycno v jedno, ale išli mycnišo. Nezme sa uznači len do dobroj pohoda. Nepodpisujeme dohovor s nulovým nejakým rezultátom. Dielame sa o jednak vartosti, cinnosti, za ktoré sme vse vojovali i pre obrani, ktorú musíme zistati vse ostrožno vo hlosov Carney. Kanadský premiér Petr mal dumku aliancii pro budúčnosť i pozval na výrazné prohlúbenie strategičného sojuzníctva medzi obdvoma stranami. Podľa predstav by mali posilniť vzájomnú strategičnú autonómiu posredníctvom spolupráci v oblasti kritičných surovín, obranno-promyslových kapacít, štučného intelektu i kompiuteriu, energetiku, bezpek, kosmosúci, platobných systém. V oblasti kritičných surovín Carney povedal, že Kanada môže pomôcť Európy s ich dostupnosťou, jak jeden z hlavných producentov 10 najvážnejších surovín pro energetičnú transformáciu Európy. Chce pomôcť i s energetičnou bezpekou, dodávkami LNG, gazu a predseda kanadskej vlády tak samo chce prohlúbiť kontakty medzi žiteľami Kanady i Európskej únie, zaučením sa do unijných programov Erasmus Plus i Horizont. Okrem kritikoval technologičnú platformu i ich vplyv na ľudí, povedal, že chce kontrolovať naše dane, šíriť dezinformácie i vziať našim deťom detinstvo. Jeho vystúpenie odbolo sa v deň, kedy von der Leyen predstavila propozíciu silom chrániť mladých v online prostory. Vopros o predruženom členství Kanady v Európskej únii je zistovať zatiaľ odkryt hlavno vďaka nejasnostiam, jak by sa to riznelo od istnujúcich už partnerstv. Americký prezident Donald Trump už v noči na četver pohrozil clami i ďalšími obmedzeniami odnosno Európy, pokiaľ by to tá propozícia sa naplnila. Predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metsola účetvr pro stanicu Euronews povila, že prepadne novej štátu od predruženého členstva Európskej únii, inčej od členstva i kandidátskeho statusu bol mých odkrytý dveri tisnejšom odnosenami s ďalšími krajinami, jak sú Austráliaci, Nová Zelandia. Carney Piznišená preskonferencii s Robertom Metsola bagatelizoval v diskuzii o predružením členství, o točným označení prepadného nového rámku partnerstva bude vyriešovať Európa a podľa ňoho je o mnoho vážnejšie obsah toho partnerstva. Što vlastno v jedno budujeme, pokiaľ spojíme naše, jak spojíme naše mýcne storinky, spôsobom, ktorý bude lepšie slúžiť našim ľuďom, chrániť naše osnovné práva i tvoriť prosperitu, poviu. Podkreslil, že Kanada nemá interes ani možnosť stať plnocenným členom únie, prepadné partnerstvo úplne fungovalo v inších rámkach, ktoré by mali byť relevantné pro obidve strany. Pripomenul, že o prepadnom predruženom členství sa bude diskutovať i hlasovať v kanadskom parlamente. V tej chvíli je to ale len počiatok procesu, dodal. Úslovia partnerstva by mali i ďalšie pojasnety na samite Európskej únie a Kanada. To summit odbude sa na koncu októbra, takže to bude, jak bač, jedna z takých vážnych tém, o ktorých sa bude vysidovať.

Sestra severokorejského vožďa Kim Yo-jong učetrvolosla, že status Severnej Korei jak jadrovoj môčosti je absolútny. Osoba, ktorá nadiajúcia v denuklearizáciu krajina označila za idiotiu, informuje o tým agentúra AFP. Severná Korea sobí status krajina s jadrovými zbraňami zakotvela i juridično i vedenia, volosilo to darzenal za postojanej i nezmiennej. Americký prezident Donald Trump nedávno volosil, že Pyongyang vlastne 50 cím barselných falátky v jadrovej zbroji. Južná Korea ich tylko stanovila na 80 až 120. Postavenie Severnej Korei jak jadrovej moučosti je absolútne i niečo nemôže zmeniť, povedal Kim Yo-jong na severokorejskej agentúre KCNA. Jadrovej arzenál Pyongyangu výrazno pomáhať k odstrašeniu celkom nepriateľných činov z boku medzinárodných takých neporiadnekov, dodala. V oslovli nejakým Yo-jong prešlo v časti, koli sa uvidňu alebo koli uvidňu prochodiť generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pro atomovú energiu. Podľa sestre severokorejského vožďa sa očakuje, že tam budú zvučatý hlub reči o námahách na denuklearizáciu Severnej Korei. Pokiaľ vyriať, že je to spravdu možlivé, budú len slúchať slova idiotiu bez ohľadu na to, jak retorično to nepriateľské sile môžu vysvetľovať. Fakt je taký, fakt je, že postavenie Severnej Korei jak jadrovej močosti je natrvalo fyzično i juridično ustanovené a nemôže sa to nejakým spôsobom ani kus zmeniť, povila.

Rusia dnes odkryje dakrylko v obočích místnosti na hranicách s Polšou i pre Baltikami. Odnose medzi Moskvou i toma krajinami sú vďaka vojne na Ukrajine zamrožené. I v obočí komisie akože takým spôsobom umožňujete tam žijúčim rosijským hraždanám holosovať i parlamentných v oborách, ktoré dnes prochodiť. Diplomatično kontakt medzi Rosiou i členami Európskej únie, Polšou, Litvou, Latviou i Estoniou sú majže celkom prerované. Pravda, ambasáda išli fungujú, ale mnoho diplomat boli vohoščené i väčšina rosijského konzulátu je tam zaperta. Predsiateľka rosijskej voborčej komisii Ela Pamfilová za to povedala, že Moskva odkryje 10 voborčích miestností v blízkosti hraničných prechodov, že by mohli rosijské hraždane, ktorí žijú v tých krajinách, dáti svý holos v obrach. Čo teda, tak punkt budú v exklavi Kaliningrad, ktorá má hranicu s Polšou i Litvou, ďalších 5 bude v Pskovskej oblasti, ktorá má hranicu s Latviou i Estoniou a jedna v Leningradskej oblasti na hraniciach s Estoniou. V Prebaltekách, že je veľká ruskojazyčná menšina v jednu spoločnú prejali toto trej državo i dakýlko Rosiani, ktorí opustili svoju krajinu na protest proti vojne na Ukrajini. V ostatných državách Európskej únie budú hodné Rosian hlasovať na tých konzulátach alebo ambasádach v Rosii v piatnicu. Znači, dnes sa začínajú toto 3 dni trvajúci vobor do Nižnej paláty parlamentu, do Državnej dumy. Očekuje sa jednoznačná premoha pro kremelskej partii Jediná Rosia. AFP v povedzaní s tým už nedávno prepomenula, že organizácii na ochranu ľudských práv v minulosti zvertali úvahu na to, že vobor doprovodili podvod prizna tisk i zákaz účasti pravdevoj opozícii. Liberálnej opozičnej partii Jabloko bolo riešením súdu teper napríklad zabronené brať účasť na voborách. Presledovania političných oponentiv počas vojny na Ukrajine išli vece je intenzívnejšie. Všetko kritici rosejského prezidenta Putina sú v exili, v arešti abo mŕtvo, píše francúzska agentúra DPA, takže no, jakás opozičná alebo disidentská dietelnosť momentálno je život ohrožujúča.

tisnú väčšinu v novým švédskym parlamenti, ktorej sa kliče Riksdagu, bude mať ľavicová opozícia. Účetver o tým po zrachovaniu všetkých hlasov informovala Državná voľbová komisia. Čotr partie ľavicového bloku zdobili v 349 členom parlamenti od tremandáty vece, jak pravicová koalícia premiéra Ulfa Kristerssona, ktorý časťou súdi pravicovo populistično švédsko demokrata, informuje o tým agentúra AFP i Associated Press. Na vece deputátskych kresel v najtisnejších voborách u švédskej histórii podľa očakovania zdobili sociálne demokrata, ktoré sú dvedžené Magdalenu Andersson. Chod z zdobyťa 28% hlasov je najhorším rezultátom tej tradičnej švédskej partii za vece jak 100 rokov. Andersson je taká výrazná prechylnička švédskeho sociálneho štátu. Sa teprve bude probovať stvoriť vládu s ďalšími tremi partiami, značiť stranou partiou zelených, ľavicovou partiou i partiou centru. Medzi týma partiami ale istnujú hluboké ideologické rozdiely i očakujúce za to skladné prehovore. Centrist zvrnuli úvahu, že nepodporiať vládu, pokiaľ v ní budú sedieť nominant ľavicovej partii. Toto zas podporu vlády dasť len v to, pokiaľ tam bude mať svojich predstaviteľov. Na premohu ľavicového bloku už reagoval premiér Kristersson, ktorý kurto po ohlošení oficiálnych rezultátov ohlosil, že podaje demisiu. Najväčším nespodívaním v obori bol vlastne také rezultát protiimigračných švédskych demokratív, ktoré zdobili 17,5% hlasov, o 3% menšie ako pred 4 rokami. To bolo ich prvé zneženie hlasov u voborách od ich vstupu do parlamentu v roce 2010, to znači prestali od roku 2010 teper prvý raz rosnutý. I ich číslo, alebo číslo hlasov proti imigračnú partiu sa prvý raz vlastne znežilo v porovnaní s osobou s tými poprednými voborami, ktoré boli pred 4 rokami.

0: Vanessa.
1: Srpský prezident Aleksandar Vučić učetvrťsviatočnú odkryl fabriku na montovanie dronov izraelskej výroby, ktoré majú posilné tie ozbrojené sily Serbii i ďalšie krajiny, informuje o tom agentúra Associated Press. Vučić už v apríli avizoval, že Serbia počne vyrábať tí atakujúci dron s Izraelom. Na Instagrami účetver vlastne povie, že nová fabrika daje robotu približne 100 ľuďom i bude produkovať najmodernejšie vybavenie. Máme veľký plán, volal sa srbský prezident u videu s tým, že v Serbii by mohli v budúcnosti v jedno s Izraelom odkrať ďalšie ďalšie tri také fabriky. Médií na odkrytia fabriky neboli zaprošené, čo Vučić argumentoval potrebou zachovať takú tajemnosť charakteru výrobného procesu. Žiadne ďalšie detaily, ktoré dotuľujúca fabriku v Belehrad nepublikoval. Vučić sobie pre navštívy fabriku podľa publikovaného videa posmotrel drony, kur toho i ovládal. Toto drony sú podľa neho pars efektívne. Toto bojovo hlavici majú podľa slovo vyrábnatý serbská kompania Krusik. V Serbii 25. oktobra od budúce predčasné parlamentné výbory, ktoré budú pro Vučića takým exámenom po majže dvoch rokoch protivládnych protestov vyklikaných nešťastiom na železničnej stanici v Novom Sade. Prezident Vučić to týždeň ohlásil, že 27. septembra odstúpiť z funkcií, z prezidentskej funkcii, hoče iti do výborí parlamentných s tým, že by sa vrnú do funkcií srbského premiéra, pokiaľ by jeho partia, srbská progresívna partia, vyhrala toto výbor, ktoré teper Serbiu čekajú. Tak budeme vidieť i samozrejme, budeme to sledovať i v našom korzi a všetko toto dejí pred voborami, ale samozrejme i po tým rezultát tých voborov, ktoré onedlho, už v oktobri, budú reálnosťou.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan bude znova kandidovať v tých predčasných voborách, ktoré by mali v krajine prechodiť v apríli 2028 roku. Učetverotím s odklakaním sa na Voholšňa holovnoho radneka prezidenta informovali tamtešní médií. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Pokiaľ 360 deputáti Petre máte riešenia v opisati novo vobor, toto od budúcia 16. apríľa 2028 roku povil Mehmet Ucum u voslovlinu, ktoré citovala agentúra. Privátna televízia NTV i denník Cumhuriyet. Na osnovi tureckých zákonov majú prezidentský vobor od budúcia v maju toho samého roku. Konstitúcia ale parlamentu umožňuje vohlosetí perečasné hlasovania, pokiaľ tot krok Petre mať cholom 360 zo 600 deputátov. To by Erdoganovi odkrylo puť k tomu, že bom ich kandidovať znova. Vládna islamistično-konzervatívna partia spravodlivosti rozvedku AKP, ktorú Erdoğan osnoval, je jej nacionalističnej sojuznik partia národného ruchu MHP, mať vlastne v parlamente 326 mandáti. Vláda doteper trvala tým, že vobor od budúcia v riadnym termíne. 72-ričný Erdoğan, ktorý sa dostal k vlastne k premiérišu v 2003 roci, stav holovou dejžavou v roci 2014. Po prechode Turcie na prezidentskú systému bol znova zvolený v rokach 2018-2023. Počas navštívy svojej rodnej provincii Rize v Černomorském regióni popredný víkend Erdoğan pred svojimi prechodníkami naznačil možnosť predčasného hlasovania, keď by si dal o ďalších voborách PŠ AFP. V tí jednosti solidarity znova oslovujú presvedčenia, že pokiaľ Boh daje úspešno zvládnu ďalšie vobory v hlasovaní Erdoğan. Pozorovateľi toto slova interpretovali jak možný odkaz na predčasné vobory. Hovorca AKP Ömer Celik už ale takú interpretáciu v toto očmarev. Nebolo to znamená predčasných voborov. Žiadne vobore nemáme na programe, poviem novinariam. Po svojom znovuzvoleniu v maji 2023 roku, ktoré nasledovalo po Nečevým zemletriaseniu i v časi rosnúčich obav o hospodárskej rozvetok Turcii, Erdoğan povie, že pide o jeho posledný funkčný period. Líder opozícii Uzgur Özel povtoria navezovať na predčasný vobor od marca 2025 roku, keď bol uviaznaný starosta Istanbulu Ekrem İmamoğlu. Toto je ovšem považované za takého holovnoho rivala Erdoğana i jeho areštovanie poviazané s rozšľadovaním korupcií, čo kritici označujú za politično motivované. İmamoğlu bol areštovaný v jednakej deň, keď ho opozičná republikánska ľudová partia CHP formálno nominovala za svojho kandidáta na prezidenta u voborách v 2028 roci. Po kontroverzním verdikti súdu, ktorej zmenej uvedženia CHP, osnoval Özal partiu Yeni Parti, čo značí nová partia i zdobou pitpru dostatočnej kilkosti poslancov na to, že by tota nová partia stala holovnou opozičnou silou v Turcii. Zatiaľ je jasné, kto bude holovným vezovateľom Erdoğana z boku opozícii, keďže İmamoğlu z areštu jakbač nebude hoden kandidovať. Kritici často obvinujú Erdoğana z autoritárskych tendencií, holovno po neúspešný proby o dežavnej púč v júli 2016 roku i následných veľkých čistkách. Medži svojima prechalnikami ale zistávať populárne im toto vedieť jak jedného lidera spôsobného odolatý západnomu tesku i vo vesti Turciu z regionálnych i medzinárodných kríz, takže by všetko bolo i ďalšie v poriadku. Tak uvedeme si, Erdoğan bude kandidovať, ale vlastne, že by sme išli dodali, že pro objasnenia,
Len v prípade tých predčasných voborov podľa súčasných zákonov tureckých, bo Michal Erdoğan išli kandidovať na ďalší period, pokiaľ by voboru boli v riadnym termíne, tak na teper by kandidovať nemých, to znači znova hľadať sa dajaká púť pro Erdoğana, že by mých kandidovať, i keď už vlastno riadna taká legálna púť k tomu momentálno nie je.